0: Neno.
1: Omusambi omuntu kuiba akalulu buti. Mtanso gema mwe nakubang.
0: Nzaga mangi na munga.
1: Londa akalulu. Gaza man. Amazima kupenda nyo. Wanjo isa akalulu kifani.
0: DJ Skom.
1: Ondi kumoyo.
0: Mpribu kwa antona. Mwiro la manzani mwenda ino kajire mayubi.
1: Kulemera ku. Kubanda kula bambu. Buti nukana yoka wala mziva satu vati. So far, buli muni kumi kumusanvu kwenda ya balonzi basatu kaso ya londere nga kawaire wanji
0: DJ
1: wanji
0: amari
1: wa alaikum salaam wa rahmatullah
0: iganga
1: iganga irimo kwano iwe sebo
0: tamari
1: ndi hani ono
0: na mutumba
1: akulo nda kuwaire Noru echo nganze bya makaba wa lero mutumbe ina kaluri 10 nakalala musambu ayengira abe na mutumba mutuivye kubana kulaba mukuta nabi kulemera ko kubana kulaba iwe na msakubula mse wanji. Hello.
0: Ndani pesani ofiso tubuziza buziza.
1: Everyone.
0: Ya no, ndo singa uko viendi obulutu ina ikumi, mulonde, ayo mpika ntutu hidi, sima vyo obulutu. Mulibu meka ama utu gerangiranie.
1: Abalonzi?
0: Hei.
1: Bave hile?
0: Hei.
1: Obulobu ndi bufire?
0: Abu ufire, bufire.
1: Bave hile avili na mulala?
0: Hei.
1: Hei.
0: Ayo maximum yo obulutu, yenze bumeka.
1: Ntindi ngeza keza nganu kande yoyenu kwa ndesi kule kuyone weze kwa evidemi. Nezo gema mu.
0: Ewa kutuweleza, ndi wana mtumba.
1: Kase nezo gema mu kwa hii. Vina miye. Musa.

0: mwire
1: okakasia
0: dala dala
1: eee
0: kanko wane kubani
1: babiri wonka tuwe umangu mangu
0: elio mlangira kwa wante mutaka ino
1: aha
0: neba isa vizie ewe yende nti mkwano kwange nkwenda ino
1: eee
0: kansembe mkazi wange fatu mbaso ina nti mkazi wange nkwenda ino kwa ina nangai
1: kari.

0: Wanyi.
1: Ahadi Jesco.
0: Ondi kumoyo.
1: Kwa ni mtu wa gona de kwa sisi na pande sisi na mtumba.
0: Aha.
1: Baba nguli zizi na tivua.
0: Oka kasa.
1: No.
0: Uwe vali kuhunenda.
1: Ale kankubepo wana vifente ziyange vino.
0: Babidi wonka.
1: Ndi kuwa ku muga gena wa pandu wao.
0: Aha.
1: Na weleza kusenda yange na mumbi na evu la anga wote mputu mire ino bambu.
0: Kale. Wanji.
2: Hello.
0: Wanji.
2: Ni mko yetu mwa shibara mzame kwa kusindiri.
0: Ah.
2: Kwa hivyo kutuweleza.
0: Wene hivyo kujibara.
2: Abantu waza itu baba kuenda ino.
0: Aha.
2: Mko kambisa ya woku kano.
0: Babiribo, eh.
2: Na msaku mko yetu mwa wangena vitende ya filoduzi baba we.
0: Butiari kuhira kwa eksemba.
2: Na anko wa antinga chitalo.
0: Eh.
2: Na sembia ya abango abavu kumpi nagala abaidodu lidisa kumuneno wa wango hiyo.
0: Kari.
2: Vale, cuida,
0: cuida. Cari. Oh, tiro mucono y. Roba tiro, ta. Que me va a quedar todo angude.

0: ke awanjo rebati rota
1: rota pade man
0: wanyi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Sabe de bade de futula janga de tete.
0: Abe futula muli mtia.
2: Ni bulonji baba we balo tute.
0: Mutu singa che yo.
2: Tuba singa kulia duma na maido.
0: Olimba chi.
2: Tuna tu. Kuberanti da tulia ida tulio boko bankule tren tule taye che sa cha maido.
0: Mtu uko nige.
2: Sewo.
0: Mtu wanaru katonige.
2: Ya, nzira buzivu.
0: Eh.
2: Masicha. Ndiyo wisi na mbu kwa chua ile mwino weye nduwe na we telekera.
0: Eee.
2: Kampeneze kubano.
0: Babiri bonka.
2: Mkaire wange mama nuru nabye na lumasi nande kuna wa mwene.
0: Aha.
2: Naereza kumizei wange isa ba wazi mukama.
0: Muka ayenda.
2: Kala tawe bufutula bona bona ni mkazi wange na kasoro lehema.
0: Nani?
2: Na kasoro lehema.
0: Amina.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikum salamu.

0: batinda na mukasa kamba wakato mpalula
1: singo mutwe gwange gwali ma
0: uwaji
2: owe kitewa
0: uwaji baba
2: uwe kwele sababu
0: uwe nebala kujibabu
2: uno mlangira kisambira mama kuhuwe uromera
0: oli yote mlangira
2: ndiyo baba
0: okwe niwe kisambira
2: esevo
0: ite kezo uwe mwisa igaga
2: anji
0: uwe mwisa igaga
2: ndi mwisa igaga mweno wa nenda
0: ndi tuparu mie
2: waye vume okwe ne okwe ne mkuni sambira
0: soko lani emu kwa o
2: esevo
0: uwe kisambira ngulungu
2: sambira ngulungu uwe antoka yara
0: tali avigodo
2: esevo tali ya
0: ari ya vichi ari ya visambi
2: nicho baba
0: hehehe guli ya wano
3: buso garoyo bando no
0: aha
2: nicho baba
0: aha
2: kate kukuliva nebisente
0: babili bonko mwise igaga
2: ndi kuereza kufaganda bange huyinda au
0: aha huyinda ebula moji
2: ebula moji
0: aha
2: ala sika dostana
0: aha
2: za kukanda nge chari si
0: kutu alikusemba yu mlangira
2: kili kufuru nji
0: alikusemba yu
2: na za kuwe izwe ya
0: iyo mlangira ndiyo
2: leo
0: kari
2: kakunda kakume
0: kari

0: Uliwa mukwano Bena na misinga Wanyi
1: Wanyi
0: baba
1: Wabai tuweleza
0: Uwe na wabali kujibako
1: Wante wundi
0: Nuwe kirevu
1: Nuwe msada uwe kirevu
0: Aha
1: Ato mwese guligino
0: Aha
1: Ato yazi ukusa
0: Aha
1: Yazi ukusa wezi kabuna wana
0: Osina
1: Awali yazi kweka
0: Ndi osina
1: Ate ni sina antia
0: Osina
1: Dide sikomu
0: Wanyi
1: Inekwe bazaino
0: Ii
1: Ofu na mwimu kule diyo Usogale yo FM
0: Ii
1: Kuba abantu bali bekanga bika byaibwe
0: eh
1: aya ba uliza kapiso nyango ba ni ngewe no kwate ni mwise ya kaza na agwa ni mwise ya eh kati sadu no no uliza mwise gundi
0: eh
1: mwise gundi kati
0: balumba gane
1: be
0: zati iwe iyo
1: to kale zena sirike
0: ngaba kutwaragania
1: Ebe vivyo mbaba mbaja kufira mbaja kufira yu
0: Ade wa haku kati ngamba wangu wa yu
1: Kati?
0: Hei
1: Dake mbako
0: Hei
1: Kama hino kano mire
0: Akaliwa
1: Aka mbaka kula undia
0: Kano
1: Aha Katili katili kakasi hindi kire kuono
0: Aha
1: Nga nitali kwa na jeneti
0: Abutia ira kwa hiku semba yu
1: Hiku semba yu
0: Hmm
1: Ngaba mweta nesita
0: Nkopeda abe chiranga
1: Yesewo
0: Oti omwana wa imwe
1: Yesewo
0: Mbo nilange ira la Wambelia hao
1: Asiko
0: Wanji
1: Katola mbola kuku
0: Nja kuidofa yochi
1: Zabu ziwele za
0: Kari
1: Ya Nja kuimbira mbobu imba Kimara
0: imbira vana batonga kwe tengele Wanji
2: Akatalekeka
0: Hmm
2: Oyakala ngokavu kubaka fadini wakaima.
0: Ifu
2: bayongera yo mukorogo.
0: Gwali.
2: Bakali kwira muguranga.
0: Eh.
2: Bayogere kuni wakaima yakobati bayongera ya.
0: Aba wakaima ni atire.
2: Ah kali kuti awabula fanta yabiongeza yo wente katekeriwo.
0: Eh.
2: Ono ni buyinza George. Na mwisha kumwena mwena abanenda na batanenda.
0: Mumpo niye.
2: Yena maganga mwa yena zwa ngo yomwende ino.
0: Aha.
2: Ama se yena bitende kalonga.
0: Kali.
2: Ekyo.
0: Kali. Akamba bakaita mperekera bena na misinga. Ni mugwanya wa iwe. Wanji.
3: Hello.
0: Wanji.
3: Kuna mko wa kibala mzami kwa kushinzira ituba.
0: Okakasa.
3: Baba nje kuumira kunga tojivuire kuzena tojivuako.
0: Ota ateto wevua otovua wera wena kairi.
3: Era ndiri ku.
0: Ebirungi bikaida.
3: Bizi otabuliro.
0: Kati. Mwani naze mulimu mukwano.
3: Era tuli mu mukwano.
0: Ake ne kirungi oliwulira.
3: Oliwulira.
0: Abo bugumya.
3: Tambise kumubana egali.
0: Babiri bonka.
3: Kwansa dado niya.
0: Aha.
3: Niki ya mani waifu izimba robatu
0: Asembayo
3: Basi timutawano uomu lalimu
0: Kari Wanji Wandi kumuoyo
1: Wandi kumuoyo
0: Ndi mbali kumuoyo ama mundi kumuoyo
1: Mbali kuwereza
0: Kari wene mbali kujibako
1: Nena di mtereza tauni kazi
0: Ha? Mbua?
1: Mtereza tauni kazi
0: Mtu singachi
1: Kwa hile ntuwe na gatu kukumukaku
0: Tuwe na gatu kukumukaku
1: Mkula hili na
0: Ehe
1: Kituwa la kufaku ya mwene
0: Amina
1: Halu kodimba nenda na kumfunana kufunana
0: Nga bebe tusobla ye Eno neye imwe
1: Eno nye ne Zate ni kwena amba hile kwene sawe
0: Kola amba hile
1: Kwa la kujifu wako
0: Kola amba hile kutia
1: Eno
0: Ehe
1: Inga no mumba limuluvavu zizena huwendi
0: Oko biotia?
1: Ama zina za katoni
0: Oko biotia?
1: Mezo chene
0: Kari
1: Mezo chene
4: Ndi kuenda ebintu bino biko bati wakayima kimanyiriki. Ebintu bino kutegeza ki? Abantu abakulu bawayo muno nkani muno mu busoga muno.
0: Beberiyo bato balina batesetesa abakulu bali. Abakulu bali ati bateekateeka ba abakulu.
4: Kukana muganda wange. Ebintu bitusaga nsina kuba bituso kuwanagani abantu. Ulira ati oleti di yegere ili buundi ati oleti di chirenisi.
0: Abe.
4: Amazina gini.
0: Binuma.
4: Gwembanzi. Ingana limbi sewo mkaire kadaga. Na vitewa mama sufesi ya zawande rakazimu. Wado kita batuwa. Nibisigima kwa abandi. Abantu wava kurunga umusoga. Kugaita gani abantu wavo. Bagewu.
0: Ati lutalo wale. Wale ya yana wakaya tibali mlutalo.
4: Kuti ingo lutalo wa valenzi wanabandi haba vili. Ibe wansina.
0: Solo.
4: Ama zima genu. Balambira abana abo. Bazenga batuku vandongo. Wavevumira mundongo vevume. Ayi abantu wali kuja kuitagana.
0: Be. Kasubia eza jia kuba hao.
4: Agona. Ama zima kuba tasobola kutu wala abantu wavili haba liku. Sikagano wate kutite jindala.
0: Eliwa deta batu.
4: Omema lebata idivamu ayo kwevuma. Bakuwe ndongo nsoga. Nikotumane nchi. Olijali mireruwe mba ire. Olijali ramuraga. Tuvea wunti kutu chitegi.
0: Kari.
4: Hei.
0: Wanyi.
5: Bae bae.
0: Akende za kuredio.
5: Ano mbantula Jackson.
0: Owa awa.
5: Buyende.
0: Awe buyende mulimu. Awe buyende mulimu tia.
5: Aba tulikumpe o.
0: Oka kasa.
5: Boso galo ya amani ino.
0: Amina mwewala kusima.
5: Amina.
0: Tulikuida.
5: Mwido mwido mwido.
0: Tulikuida na basa nyuka.
5: Sanyuka ativu.
0: Eee. Kari.
5: Aye. Wano kodi. Kodi tefwe kodi ani.
0: Aba. Mwezi
5: abato.
0: Afwe. Kwa sasa tulimukwa ano tulikuwa hivyo.
5: Kantumire kumukwa ano gwange.
0: Babiri bonka.
5: Kantumire ku. Uli haba ane ndavo na vono.
0: Aha.
5: Kantumire kumio chali wange mwenye.
0: Mze.
5: Isivo.
0: Ndi wamu kisa wene yanziza. Kari. Wanji.
5: Nilije.
0: Wanji baba.
5: Salamu aliku.
0: Waalaikum salamu wa rahmatullah.
6: Namutari moto na manda kalimu kujere buligana.
0: Abe buligana mulimu tia.
6: Kama tulio vulu nitukumesi nda ino.
0: Oka kasa ni umu kwa anu ni imwe.
6: Umu kwa anu wala nani.
0: Kari.
6: Kekilewo kekilewo.
0: Nze nzita chiriwo.
6: Mbiteku muga mezali.
0: Babiri bonka.
6: Mbiteku muga wangisha zekiyo.
0: Aha.
6: Nia abasa.
0: Aha ni asembayo.
6: Kwa namona mbabisi isa mezali.
0: Kari. Wanji. Hello. Hello. Wanji. Wanji.
7: Alele mwana kwa kufaitu waka umalozi.
0: Okaka oko wote ya mwani nazi.
7: Ya kwa kutuweleza.
0: Gumko kulia ugulikanula ama iso.
7: Ugulikanula ama iso. Ya nisabani watu wakela kukuledio.
0: Eno ledio ya imwe.
7: Edio ya iswe.
0: Eee.
7: Namza kubano.
0: Baba satunguo ile iwe.
7: Namza kupamitia kuvaituba.
0: Aha.
7: Namza ko mwana wange safiye na vitende ndiye galoba kuwaya navo.
0: Kuti asemba yo.
7: Ni okuvaituba ndiye bale mirimo.
0: Kali.
7: Na nakula musanti bayo.
0: Amin na mwani naze. Ni wali semba kati.
8: Je wale kutuweleza.
0: Uwe na wale kujiba hako.
8: Nanu wa mwetale kwa kubwe vugumia.
0: Awe vugumia mlimtia.
8: Kuliwa ulonje maige.
0: Mutu singa chabe maige.
8: Yaka sana kuhuka.
0: Tulunza kaluluma batu singa.
8: Etofu.
0: Nika
8: nkone kubaviri.
0: Baviri wonka.
8: Nkone kumoto wangu kubwe na nyeruwe.
0: Aha.
8: Ni mkazi wangu kubwe vugumia.
0: Kari. Wanji.
8: Bige.
0: Wanji.
8: Walo kutuweleza.
0: Uwene walo kujibako.
8: Umusaba soksunzile kuligana.
0: Awe uligana mlimutia.
8: Mwidukulu wa adi na manda.
0: Zena ina dada wange kakwene lagirako.
8: Zena yuwe nani.
0: Zena ni mwidukulu wa abantu wanji.
8: Yee.
0: Nkukovere.
8: Nkukoveda.
0: Onige.
9: Kutika kuniga.
0: Eliyo mrazi ya dadawe.
9: Zeni na vanyi. Nini adina manda.
0: Sajabi we dada.
9: Sawa ni
0: saba si.
9: Sebo. Sebo.
0: Sebo.
9: Vanyi.
0: Sajabi we dadawe.
9: Vanyi.
0: Jari ya natukunda dadawe.
9: Waliwa na uwe na babala. Jafula kubutu letu chese.
0: Kari.
9: Kambise kumbane gari.
0: Kari.
9: Kambise kumama wangikawa wali mwamini ya chiyunga. Kambise kunimuze ii. Ama zavula gale gali raya.
0: Buti asembayo.
9: Asembayo kambise moku muadi na manda.
0: Kari.
9: Yeso.
0: Kari. Wanyi.
10: Hello.
0: Wanyi.
10: Hello kutuweleza.
0: Uwena weba kubaku.
10: Ando makubu beke buwele mpe.
0: Aha. Buwele mpe.
10: Kambise kumane gali.
0: Sebo.
10: Ajiso.
0: Buwele mpe chiriwea.
10: Mundi viria jange na vite dekalunga mi. Negombolola.
0: Chalo.
10: Chalo, muka kasambika.
0: Eee.
10: Ndamuwe kuwano muka ziwange wano.
0: Aha.
10: Edi na maganda.
0: Aha.
10: Nye mani wange jeswa, ni ingo jeswa.
0: Buti ya semba yu.
10: Nafidi ya kunima maka fukorosi.
0: Mungkobila wa muka hile.
10: Yesevo.
0: Odi di jesko mga kuenda ino.
10: Ando inasevo.
0: Kari. Bana kati kandi ya mundongo. Aya wenu kuida muda chikanga ikumiyano kujia kuenda bacha alabu unka. Tuwela mseye kweja kupa temu ya ifwe. Umusa dato kubawo kubanja kutola kubo naniga. Kujia kuilangara wa semba yu. Kujia kujia kwe sivula. DJs come kushina na mnana kwa mkagabu. Soga Royal Radio. Paka majeta Royal Extra. Akemba baketa vya kugezako. Pamata bena na misinga. Ifatuli mukwano, zeni mukwano ni imwe. Aba uliza babu sagareye. Abe kisazi, buche ire bubache ire ire. Muja kufuna buja kwano ni ogire ndongo. Kwa hiyo ni gire isanu, kwa hiyo ni gire mbozi. Ulira.

Oli romu kwano akama bakaita rwobuze rito bosi ndi musawo yefe bambi mami sawo ya bachala ya bachala batanu bonka bati okubanga oli musahada ja kutola ku era onacho sayiro zijategira nga nkutola ku kuzio musambu ina mukaga atanu chinana isatu asatu na isatu abazio musambu mukaga munana

0: kuaga.
1: Wanji. Ah, anja atola ku.
2: Hello.
1: Wanji.
2: Kabala ku yeresha.
1: Uwene bala kujibako.
2: Alese.
1: Ino sawa yeifeni mnzeni mwe.
2: Ndakirungi.
1: Amina.
2: Bana mchala kan salamu sio kwa kamera.
1: Eh mli mtia.
2: Tulika bana.
1: Ku kansala kuliao.
2: Kuliwano.
1: Mli kuli kanula geiso.
2: Mwana tigwana nakutemia.
1: Odio.
2: Bukari kuchai kule kumugoti kuchaile.
1: Odio. Mhm.
2: Kangule ka kangu la msaku, likula msaku, mami wange, nduwe wale kumkuma.
1: Aha.
2: Wena nakula msaku.
1: Bani ya nziza.
2: Mchala samwe, mtangala, kumira vile.
1: Kari.
2: Nimula mwange, paule, kapira wano, kumula vile.
1: Buti ya semba yu.
2: Nikusambia yu, ulimuise, tandu yena yena, gali.
1: Ha.
2: I don't be ready yen.
1: Abaso, abaisa igaga. Chewa wakozi. Muli kwe wana. Wanji.
3: Halo baba.
1: Wanji.
3: Eba loko tuweleza.
1: Kari.
3: Nika umalozo kufaituba.
1: Enosawe ya ife.
3: Kate kufa nesente.
1: Mbita mama.
3: La mta kumukwa ilume wangete zita. Kufa ina vitende.
1: Aha.
3: Baba eba loko wana vo.
1: Aira ku.
3: Atutaku mkwani mwanga ya hayo kufwa ituwa.
1: Airaku.
3: Alamu saku Julius ituwa.
1: Airaku.
3: Mande ni ituwa.
1: Asembayu.
3: Ali sabri kufwa ituwa.
1: Buti asembayu.
3: Tubali ya muzami lwa kufwa ituwa antiyeva lwa kukuma.
1: Munkovere. Munkovere.
3: Eh.
1: Nkoko ya anga iso chitajiri ya kubati
3: ituwa. Ereo kulinze nkajaya.
1: Hehehe.
3: Kari. Kari. Kari. Kari.

0: wanje
1: Rode Jessica
0: Ondi kumoyo
1: Salamu alaikum wa rahmatullah
0: Aye kende za kuledio wa alaikum salamu wa rahmatullah
1: Olini mko ino ujibali ya mzami kwa kusinzi ile ituwa
0: Aha
1: Baba ndi kutukanti ya imewa mbafu
0: Oka kasa
1: Mwendi baba njiri ku
0: Na mkiza mwali naze
1: Ye nakula mwisha
0: Kari
1: Kambiso ya kumuwa na egali
0: Babiribu onka usibu la tufuweo
1: Kiza mzaa mwena wangwale
0: Mutali isemba yu
1: Mukanda we yeze ta mama di yesi mba ukubati ya mani
0: Kari Ntukwena save namba Nefuke namba Ba nukwena buli mtu asibu le ku
1: Alondi disco
0: Ondi kumoyo
1: Abaye balotu we Uwe
0: na yebala kujibaku
1: Abo tukujo muziki ni kwa u
0: Oka kasa
1: Ni kwa uwe ni Bluetooth
0: Uwe vale kusima
1: Uwe vale mkwano gona de kusizena hapa disi na mtumba
0: Amri mtia
1: Tuli ya walo jisule kumbani wabidi mwaka
0: Amina
1: Na msa kumuka vyanje na vina zi tu na ufundira katoke
0: Asembayo
1: Na na msa kumuka vyanje jaboni ya na ya pandu ya noti nkutu nire na ufundira baba ali
0: Kari Wanji Wanji
1: Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: Kata nengo da Rubira
0: Abe Rubira Rubira ya wa
1: Rubira ya ku gweri baba
0: Ndi Rubira ndi yendi yendi di kale
1: Kwe bale jijo
0: Kale
1: Kwe bale kuweleza
0: Uwele bale kujibaku
1: Na msaku mamu wange na magana ziri ya Kipo chokole
0: Buti hali kusema Iye saa wele
1: Na la msaku mkazi wange nusura
0: Sao Anji Uwele sikulo mkera jesa na kole Uwele kolashi
1: Iiii, zijia kwe mgia kwe mgila boda ika
0: E kati wano mkere na akere buti
1: Iye na mama akere
0: Vwamu vweku
1: Kare
0: Iii Wanji
1: Haa, lata
0: Wanji
1: Walovu waereza
0: Uwene wala kujibaku
1: Halei na nero vwa zimbo deke Steve na kutuzira na ulu onda Ulu kogwe budi pa ilu ndu sabu kaunti
0: Abe ilu ndi mulimutia
1: Baba tulio
0: Niwe wala kuhiza busokareyo
1: Agono omuze gwa ifeka, antoleo kubana abadhiri
0: Ogo omuze mkusi galize ilala
1: Aha, webu dipabona bona vudate ze kuroyo busoga
0: Ehe
1: Atoli wago dene na asendi yao, timu tugemero walala yene yena vudaya kubakuledi yo uko isimu
0: Ehe
1: Atoleke Steven abala muisa ino, msigale ngotu wereza
0: Kari Uwanji
1: Halo chiko
0: Uwanji baba
1: Toli ni kato ntokwe madio kusinza na evu vinge
0: Nja kutola kwa oliku oliku radio
1: Kavwe yu
0: Hei
1: Uwe balo kuweleza
0: Uwe na uwe balo kujibaku
1: Toli ni kato ntokwe madio asenga eri ali agobo kusinza na evu vinge
0: Mtu singa chi
1: Tuka singa kasana
0: Olimba
1: Uwe balo kusipirimpia
0: Tuna tulinako
1: Toli ni kato ntokwe madio
0: Sebo
1: Kantu mireku
0: Babiribo onka
1: Kantu mire kunaikula Fatuma
0: Asembayo
1: Asembayo ni vampala na muso kusinzire igunda au
0: Kari Bana antu mire kubavire vampala na kwende ino Na mkiza kamu sama nawe kasasinda mwa idu sani pana mtira vila kamu saka imwe Kamu omya Ilo kayubu kamu omya Hehehe Abe kasi mwene na mbele ino Abe kisa kativira vile Ilo kwa nujanga abale kibale Abale kiranga Abale na weyo Abale mpulira Kivule Hehehe Hili mkoni yangavali ya sinze Uwago Uwongo Na muntenda Eee Hili mkoni yangavali ya sinze Kale Wanji
2: Okobo jadi jesikomu
0: Ondi kumoyo
2: Zeno ondi kumoyo weba loku uweleze iwanga
0: Nimusimu zeno kuuliza
2: Ono dawiri kalebo inga bulido na yekumira kumubafue buduba lupe igombolole ikumbia
0: Ndi musimu okuuliza
2: Ni nza simo kakukala kaba presenta wakasi nzo kutuweleza
0: Oka kasa
2: Eno ye ne no buti hii
0: Nze ndi wakasa zi
2: Eee
0: Tidi weyu
2: Mwana otuku vio muziki DJ Skom
0: Oka kasa
2: Aire kansoka mbabi semu egali
0: Aha
2: Eriyo jesu wa mtu nzi wechalani okufue buduba e
0: Aha
2: Galuazamu so okufue buduba e
0: Aha
2: Mwani naze mkasule Simon yevuli kenta igwa yena afaku mkubira ukasimu yakoba indi kudi jesikom
0: amina
2: yera tuweleze ni magala awenta igwa kuisome rajiri
0: bana mkonja kabali ya kabule alansi mkwende ino mkonja ngabe buka ungo kibira vili wanji
1: kisiga yubu
0: awa awa
1: ilawa ito
0: Emawa ito mulimutia
3: Ntumira ku mama angezalia.
0: Aha.
3: Ntumira ku mama angeza uja.
0: Mutyari semba yo.
3: Ije sigala ngo katu kubo muziki.
0: Amina. Ndombira kundele kufunga nge munza vile kepufu adiri pokule mela kuru vanange. Hey Ainga tusame kuwe kuti kuwe kuwa kuti kepufu adiri baby taonge yoko vile artist wanji
4: oh DJ Skom
0: undi kumuyo
4: baba weba yetu kuba music
0: weba le kusima
4: Ono kugani mkwano guo, ba mwange Freddy, na bitende Banada.
0: Hei.
4: Baba gaiba letu kwa.
0: Ndi musimu wako ulisa.
4: Pagana ndi kuenda kubisa mbantu gari. Ngoi diye nduwa mku.
0: Babiri wonka, babiri wonka.
4: Pagana ndi kusoka kwa military boy.
0: Aha.
4: Choko zika werele.
0: Aira kwa asembayo.
4: Asembayo.
0: Hei.
4: Mbaba angesi haba fuga. Na bantu wabu duwa. Wana. Hibari kulumba wawa magolo.
0: Eh,
4: hey. Je,

0: Ani.
1: Ondi kumoyo. Abe no tumba muri mutia.
2: Vunja watatai wago wakunda ino.
1: Wani?
2: Amawe wago.
1: Ee.
2: Kati ya taka kusibola wago digiza.
1: Ee.
2: Karangeje wewe wako wako.
1: Amin.
2: Uri muntu ari kuso dalo yoro yoro na tu unja vunja kati ya taka kuriire.
1: Mutavua ku programu yekida kirimani.
2: Aba totali kwenye mbe ino wali kati ya tiwani mbe ino. Kati ya kwa zetu awire.
1: Kari. Ni wali kusemba kati?
3: Ni komodi.
1: Ondi kumuwe?
3: Enadi mutelele tauni kanzu.
1: Ani?
3: Enadi ayagani wa mutelele tauni kanzu.
1: Aha.
3: Onda ire mwamuzi kwa kusibula.
1: Amina.
3: Baisi.
1: Amina. Kari.

0: era abantu bali kumuwaina amatu eno mu bugire
1: mulimba
0: genda kulimba
2: zedibitumuwaka
1: Adamu chani ono yategeka show mu bugiri mu bus park waja kutuwa ile kukati olimba bana bana kamba kobele kumuchindike artist asumurube webu jidi ngati yetagana ajawandi ngai wakabi buonja munos ba artisti ba yubali na mamoto kata manene era no tengeka artisti nga wa ueno wademata kuwele ububu babuzibu kebuidie bati wanumbuso gana walibu umweyo ila umutu ya tegekawa hati siki bili bona nga muzina muna wa kati abasoga nga kuposta waidi abasoga mimi abasoga menaino ba kuposta kukuzina mwembi musoga ayomba ziti watele kuposta baidaba hata u amai na gansi na abasoga na bagere kera baidaba hata utu ina gansi utu tini roya simba buo so imwe Adamu chani ni mwe mwelino kumufuru wakabi kati imwe ati so kumufuru wakabi chemutaidi halina haba moga iga kalina senti chone chibufuru ati so wakabi no kulilizinga music one song after the other ayo wati mchidi echo imwe ti mchidi subira
2: tukate chimala cha kusubira nibe na baida batukova
1: Mwajidega, mwuri kama mimi ni mimi mbuma fuma, bata hapa za bigiri, bangule motoka, senti ma ditolega, timu jamu bivu, hello? Hello? Hello?
3: Yesu, wali yasema.
1: Yesu, wali yasema.
3: Amba inakafungu kama kinzile vijomba. Wale kumeyo.
1: Yesu, wali kumeyo.
3: Mwembe wa hiyo ngele mama ni kubange wali kubwa mtiso tuwangira duendi tuwangira mbae kubange banga hapo kuchegi nda kubandu nda kubangalo na hivyo kubana maana gemba
1: aba asida
3: nita wadi nye kubange mama ni sabi nge nyunga kwa hivyo kutaka mwere kasee mti
1: ok
3: kutika hivyo kutama kusindile kuyomba obeo
1: ok awo wena wema li kurunga miyamu wao ama nige itagisi hello
3: hello
1: wanji
3: sema kukwele
1: liwele sasebu
3: Mimi niko ya Thomas ya hivu kula na mtu mba district.
1: Ewa ifeyene.
3: Ewa ifeyene. Kwa ya tumusini ya ino aiba kwa ni mba mchalo.
1: Mulima mchalo.
3: Ae, kuna yake mbe zene mba. Iba tako eno vini kuru wani.
1: Chitegeza mwe tagaba artist baide kuweyo. Bakule kuyo show.
3: Ae, baide kwenye wanda ya vini kuru. Ae, nukuma mchalo. Nukamba la wani. Tiba mwe zaku ipane na mchalo.
1: Ndeta abe mbiye yomu idaku unjira.
3: Mulete.
1: Olimba seka
3: Sikala kowele
1: Sikale Omukulu Oo oh. Yela Ngemiye, ngemiye sebo unatuswe ni ngemiye
3: Mwale
1: E sebo mwalibutie yu
3: Mwalibutu unja
1: Iii
3: Ome mipela kemukumyang Mwiki kitewe mayugeti tukuma
1: E sebo
3: Ome mwe ayongere muamani Eta chapa luwa luya kuyo luku kundama.
1: Hmm.
3: Kolo lumuto ile yu.
1: Yeah, okay.
3: Hmm.
1: Kale. Kange maasemba yu.
3: Makoro afezi ya kuhu kipa munganda wangu.
1: Ndi wosebo?
3: Onaba luku wa ganda fitejo. Sinze utanga luka munganda angbaba.
1: Esebo?
3: Afe mbiya kwa mbizi wa iwe.
1: Hmm.
3: Iteka chiu. Hei. Estani elina anie nyo muwe ndo mwepe yi. Mamalanga mbachatina kase munganda wangu.
1: Okunjira okunjira ku mulyango
3: akafenda kutinanga muntu ebeye soke wako ya wansi eliyo muntu wa wansi
1: so wabake ya katandika airat ateyo sente nga Donald itandika nkumi itanu
3: so muntu wa wansi kuja mshoye
1: oline ensongani
3: wajabu wa kuopave mbiye abangu bali kima pingirira mtu wale kaje beye besa mutamu omuntu sokuchipa mangu muganda wangi
1: niwo mutesa wolunaku
3: mworezi wanga baganda wangi wotipirwa
1: kali era nsembiza yo mwenewe tiongerako ochidi lwachi timutegeka show okusinzira ku size gyobo oliku wabanga chiri standard nti olina kututola ku mutu wale ngaye ekitu da cha mtu walo nife tutegeke ba ya mtu walo kale ebivulu ebinene wanu babya mtu walo ne Kampala bategeke rugogo ba mtu walo ngaye ate ife tulieno lwachi totegekera ba wansi no matola ku 5 ne baida bona bona chisaine chiboka
2: ebisele bisinga okutegeka kuvajende okuchirowoza na ato okutegeka fakti bonale ta ka stage mvuto funga tikaja abantu baida akabona bubone baida lowoza ati a ze kijaba ye omuntu ojinga sad na abantu bengirani ku stage
1: bangira because of a stage
2: okitegeere kati stage eyo okujisitula oletaja akobati ngabo oli
1: okitegeere
2: ekifo kino kyopangisa oletaja akobati ngabo oli
1: ati kati bo baba benda oteyo stage ye yebei bona baide ngabaji ngani boso ne kubeta rita ero esente do dite kapuvuayo yenda to yenda oba ni wota ni wodi salira tibaida
2: akitegeere era tibaida
1: bana mutuwa iro bwiro bwiro
2: chakati waneno otwafunanga tulineyo hard time waneno mubino waneno tibatu salira ku joka bawagizi benda tubakoleji
1: tubasalire ate era tumana tubasalira ku kya bantu bade myo kuida twasala ka twenda mumungire
2: na mwenda nga twenda imemuide mutubone ku kitegeere kati auna wavo buzivu.
1: Okay.
2: Je tubitola twabireta ngatuna twenda tutukane no mutindo. Chokati wetu college tali ku mutindo. Ati ya ah.
1: Ati ya towa ile sub standard.
2: Abana bano baba abachi chovobo na tituve ingira.
1: Eh.
2: Chokati twasigalanga tuliao.
1: Gaba gabe namba yesimu.
2: E namba yangu yesimu.
1: Eh.
2: Komujorutira. Eh. Eri 0755.
1: 0755. Eh 0755.
2: Eh milioni yesa.
1: Eh 0755.
2: Aha. Yaba 95.
1: 95.
2: Eh ndaya ba 83.
1: 83.
2: Yasembia 5.
1: Nga oli kujiji.
2: Nambe.
1: Yiremu.
2: It is 0755.
1: 0755.
2: Atana mwenda.
1: Atana mwenda.
2: Eh.
1: Ya manager.
2: Nambe ndiye. Ari gaza se yandekam 0755 atanamwenda
1: atanamwenda
2: 54
1: atanaina
2: 75
1: 75 kati gire mu gusembayo
2: 0755
1: 0755
2: atanamwenda
1: atanamwenda
2: yaba bali jikubako
1: bali kubako abo bakubirawo
2: bali jikubirako 0755
1: 0755
2: atanamwenda
1: atanamwenda
2: 54
1: atanaina 75 asa ne so obo likogera niwe mwene
2: Adam Chandra yinzi nafuka.

ne ya caba suka wa busuga kinana namuna nakateneze mukaga busuga royal radio ondi kumoyo.

0: Pulo wizi, echochi mara. Tichi mara. Na wao. Eh, wa mama buti center akugembere. Diriwa iweleta center domo wan.
1: Topadamu. Eh,
0: dino dono gema.
2: Motagula muivwa. Kulile mama
1: ebit. Mzaita bingwa. Otakoba ti ada ivadi wairerero.
0: Meke gashuo leke do kameza.
1: Oyi zolo zote ya ivabe wairere.
0: Eh.
2: Moje ni mama.
0: Kale, ah, moje ni mama. Bana mukole noyo zeti musobole
1: irayo yo muntu wo
0: oyo munivu
1: abeja wakubona mwidukiza
0: bintu ati bisitu oli mwena butida
2: otero kuide kabembe
0: okobye muliko ani akobye kabembe
2: otero kuide kabembe mwana yo atabanga gaife
1: cho ata kulingire kuvaira
2: komex yo gera mazima
0: na
1: baba yana tini salongo
2: baba oni salongo
1: tini salongo wame
3: tini ye
1: imba
0: ye buti muswahili. Aye kale mweba ni kumpa quality. Iwe. Mukobe mulikuwa na lwemba chi? Afa peace. Lwemba chi? Afa.
1: Eh.
0: Afa na afa.
1: Mbofa nufa. But aye lulio. Tutakumi na
0: kukula vizi rayu. Wizi ya lulina.
1: Emana.
0: No ni afa.
1: Abe nonga bagezi.
0: Eh.
1: Sama mwana hidinga afa peace. Aino lwemba lwa afa.
0: Weno likuwa na lwa kufa.

0: mchini waifono tapoa.
1: Nendo kovera.
2: Olo nzeri na ali nze chapa kwa ina go.
0: Mchini tapoa.
1: Mwajwa tivaa musana.
0: Ajabwa maiso. Dada, ndetele sabuni o undi mwana ige. Kori yuko rotia.
2: Sabuni huu no wano.
0: Wali o undi kwenye kwenda. Kaikana.
2: Achizata abu. Vina visefu. Ayo kwa likwenda sabuni o mulunji. Jagale. Sabuni alikubei intono ayatako la mulunji ino. Olikwenda akataba kalimu mbuleze wechisoga. Evika. Jagale nao. Kaluya idako inuma wa stage. Idako inuma wa stage wali kukwenda. Mwami Kaluya woli. Mwami Kaluya wevu wenge. Wakobi yotu sawa na idako inuma
0: kari,
2: wa stage.
0: Katu katusoke tutole wa manabana mangu mangu. Ndetele sabuni. Omukini. Sabani ni woli mtegeranga bulonji.
2: Omukini guo. Okay. Ensi ane mazo tegeranga ni woli
0: ondezeri na mchabu. Akobi nani?
2: Akobi ni Kerea.
0: Kerea ini soko ide kuwa levanu.
2: Kerea yako Mexi.
0: Kerea.
2: Kerea.
0: Mukini wange na mfuni substitute.
2: Mukongo.
1: Nini sebo kalio tikakulu katubone?
2: Kaba katia ika kasa adake ni kaira.
0: Mwana mtu. Mtu na ugulini na kutio.
1: Mtu.
2: Abasa adawe na kutino vokovye.
1: Katubone.
0: Hako zechi. Pull up vayo kukulu. Kuba see you tonight. Ivano.

0: Soko musimulire kuna ako kuba musimulire muwe. Eh, pola pola pola pola. Eh. Munwese ka ha. Eh.
1: Munwese ni.
0: Ruache kungu. Pulo pulo pulo. Tujamu maiso. Buti we na ideno.
2: Komexida.
1: Jaga lo tiame.
0: Tiama.
2: Komexi. Amazima mabiyaye. Amazima matuko mu aloye. Eh. Ali mwempisa.
0: Eh, twala.
2: Ali mwempisa.
0: Twa.
1: Oda. Salongo. Salongo. Salongo komexi. Eh, kanso. Abantu bafunya mu kutya.
0: Ah.
1: Mbo mukuruono.
0: Eh.
1: Ai zo kumaliza yete go muruono.
0: Ezira, ezira.
1: Kusinzira ko bitu bya bofu na izo utaleka buleke.
0: Eh. Nua, nua, nua, charging, charging, charging.
1: Soko te wonwe.
0: Tao, kuongele.
1: Soko, nua ni kabla kabul. Nua.
0: Nua, nua. Salabu sale. Akakarimu kaka, toyo nona senti.
1: Nua, mpola, mpola.
0: Yes, simulula na kandi.
1: Nua,
0: utawa.
1: Tao, nua.
0: Echo changuino, ate uomalida mwakonga.
1: Nikale kona ngonu, avivio piano mea
0: nua. Wazina, kuzina kubuzibu wakupida. Zemzina kubuzibu, simulula.
1: Nua.
0: Very good, very good, very good.
1: Soko kata yuko nakona.
0: Ah, Tom Papia.
2: Nwa mirembejo.
0: Nwa mirembejo. Eh. Kankabone, 14%.
1: Nua. Kabula kabulu.
0: Nwa.
1: Nwa. Eh. Wana, obusa adabu numa. Obuwa mivu numa.
0: Olistekele, ahubu tiwoti.
1: Obuwa mivu numa.
2: Ajafu kenta ya bulu ya bulake.
0: Soko kemenga kuoti. Ateze na kanku ya mbenga kwa simulula.
1: Omongere na kandi ya nwe.
2: Kwenye kwa jolimu ya mbanga kumunwele galala.
0: Ha. Chitekele. Kano nivu kagema kumukono guno.
2: Ah,
0: what? Hey. Atakubwa mwa kandi nkuongera nua.
1: Eh, hey. Anue. Bubwe bwana bona. Ni waye ndasola kuno busigaire.
0: Ah, tika no, tika no. Wali okende kwende. Kano buno to busobule. Linda nkufunira akalunji kaliga kaka. Nua, nua.
1: Kasoma mala mungono na kandi. Eh.
0: Hey.
1: Bibia yana byana bibio.
0: Iwe tia mabuti amao.
1: Iwe oluna kulu awe ilo olumaze.
0: Hey.
1: Iwe oluna kwa olumaze.
0: Hey, fia bintu habini titu tialozi.
1: Hey, oluna kwa olumaze, chua hile.
0: Yeah, very good. Kaweremu? Yes.
1: Nakandi nua?
0: Kwa simulula kandi.
1: Nuako?
0: Nua.
1: Hey. Yeah? Anwe.
0: Mezo simulula. Ni kuangira kandi
1: tofa.
2: Aluna wasa patija kumoda alaku.
1: Aluna wasa kumoda
0: alaku. Kanonga kasungu wavu.
2: Bali kumwa kuchapati.
1: Mkau abe
0: oletanwa oletanwa
2: ole kusira
0: soka kano soka
1: ole kusira mali
2: soka
1: alikusaba wena
0: soka soka
1: wenze
2: oyo mukobo oti
0: oyo mukobo oli mu vibe atakumandira
1: omukazi yena asavye
0: wena onwa
1: awe nkomyote gera awe nkomyokute gera nze
0: ona mara wena onwa
1: manager Daniel kisacha mugema.
0: Sasa, sasa ndiku mtu mutali wange wendi gema. Zenda tola mtu. Be, be, be, be, be.
1: Obo waife. Wawe watu waile.
0: Nda kuwango ulija.
1: Ojo nwele. Ojo nako. Wanotu wendo sikali mumbele.
0: Ya, chito. Ate, oba wakamala mwakona kuongira.
2: Kakano.
1: Adwe.
0: Nwa.
1: Kwa umuwa miyo
0: sike. We don't have problem. Titu tia losi. Titu tia. Edo busoke rojo titu ya losi.
1: Nwa. Nwa.
0: Waji.
1: Kwa umusa ado sirike. Nwa.
2: Baso kwa male mwa kwa male
1: mwa kwa male.
2: Kanga mwa kwa male.
0: Olivona, nze comics wemba. Comics wemba titi ya losi.
2: Mala mwa kwa jaku waka ni kojo jana.
0: Ah, buti kakanu mpola mpola. Tom, tom, tom, place. Okay.
1: Tujaku wakato
0: ni nayona. Kani kawumzao, kawumzao.
1: Tujaku uonwe.
0: Kawumzao. Oli stede. Oli stede. Soko kwa mwa. Kolo. Ngoli fesa.
1: Ayo, okata gerama inago. Okata gerama ina gokwe? Ni wani?
3: Davis.
2: Muna muganda akome kisafu ni
1: ayo lino mukazi.
3: Ni nayo.
2: Bien ni
1: aligano.
0: Ayo jinga bali kunge ma video niwe ba Jacoba tunwa babili.
3: Azirawo.
0: Atibona. You already tiko
1: zakago.
0: Ida.
1: Ayi bana akome kisi. Oye na makala ngane Musa ansa.
0: Ayi mama. Zeno bo kunwa mwenge na iza musango. Buli munyu alitukira ku.
1: Oye na makala ngane Musa ansa.
0: Mbafana na.
1: Makala ngane yena Musa ansa.
0: Ndi bafana.
2: Iwe. Wedinga magnet di
0: buri munwi buri munwi
2: buri ya kuda ya komexi
1: like polo za drug teachers
0: acha drug teacher buti omwana wange me video
1: like polo za drug teachers
0: buti baje kunta na kobona abantu ya babiri
1: lati tide tuli
2: atenga tibali wa
0: yili koze bubi
1: atenga
0: tibali wa yili zabatia esekezanwa
2: be
1: mwa kolanga na ye
0: lwa kuba obuntu obo mbwe gombae tibunu wange kare wizi akemba kenkukoye
4: kutufoli misi
1: awo
4: wala yali misi
0: Waji.
1: Waji. Ah.
0: Hey. Hey. Iwe wemore, wemore.
1: Ah. Wemore. Oh. Ringeno. Wemore. Oh, ringeno. Ringeno. Ringeno. Ringeno. Hey. Wemore. Wemore. Now wo. Now wo. Rumba. Rumba to jess. Otio. Aha. What is it? Rumba.
0: Oh. Oh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
1: oh, oh, oh, oh,
0: oh, oh, oh, oh,
1: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
0: oh, oh, oh, oh,
1: oh, oh,
0: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
1: oh,
0: oh, oh, oh, Waji
2: Blaka Bulu.
0: Hey, tini nze, tini nze.
2: Digi za, digi za, digi za, digi

Kukamba wakaralina, kuwawa sembera, bakusuze cholila ulira. Stole ya cholina, kusaba sembera lina natalina. Sete ya nonya era ya zifuna, kane vizime ya sula mukarina. Sete ze ya ringe mikwano ya funa, ulio mune pulani, uwebanyumia. Siso sula mubantu ya ringa ye ya maulira, wama vya nsevisibu ya funa.

0: lina kuida kuba tulina munana ni mukaga waba wakuseta ino alino koma out of 18
1: yes
0: aye mwena ali janga ya idano paka wagati so chebali dokola isatu ibiri ina ibiri leka kugoberera musanvu nti mulino kujana paka emuli kulumba wingi da busogaro yo
1: tidiri
0: kutambula
1: ezana cross evire yo
0: ezana cross yo neno
1: ata midfield bajiwambie
2: wobo likusisawe chinongo litunda madi
1: yasebo
2: Jaku weti mu ya busogaro yo
0: balifa balifa
2: ojiwa madi gona gona oido balifa. Bande center
1: bali kwenda madi ti sasa
0: Ali tunda madi twalao abantu banwe buku
1: ayenga ku substitute abe kisozi kuri ku mwami mukana
0: Azed nikano kakano wano Azed nina kanaka sealed yani eh
1: tumusubira mbe subira tudoza me aja kuingira mwakone ku kuba ku substitute wa
0: atire
1: aya ari kwati mwikeka ne timu eso semwe kasolo kubange bikola bulonji
3: Comexi shabani ebintu ebili serious taba serious
0: Ebitali serious aba serious
1: andi kankobere ko musada ina chova wenkana
3: yesebo
1: obanga unpredictable
0: oh
1: ochitegere chintu echo
3: shabani
1: chitole kunzo lwa lero
3: shabani
1: obuzauza ngemfo angoti kakonya
0: ako omusibire ntanda
1: kusibire ntanda mwana wangu
3: shabani
1: etapanga kwecho
3: shabani
1: yesebo
3: mu communication but watu ogera waliyo chebeta one way ni two way oyenda kuchi chatube tukole
0: one way
3: anti buti yogera baka oboyenda one way
0: Atuwe kale.
3: Kale. Mwango yenda tuwe communication.
0: Kale, katusoke tu interview nga kwa vayo. Aya alikuweruka. Omuti mangagu liku bine mandu.
3: Oyo, wuzibu wali nabuo. Mujinja district nili wakobye. Eriyo vuru wa ilovuru mujinja district.
1: Kansala wabadu wabu.
3: Echini kumuleta kwa yambi hindi.
1: Kansala wabadu wabu.
3: Kale, ayi nzo kubanga.
1: Mudistrict nye hindi. Mwami nkola lojasi.
0: Mbubu ze kubivu zo mpira kubere kute.
3: Mwami nkola lojasi.
4: Nandere mbali. Nakobya la disi na igala wabucha muidina.
1: Edembidi.
4: Yena rujamu igala. Okay.
1: Mbali kuruwani saburu wa ye.
0: Olimuluzi. Olimuluzi obo olimuli.
3: Nkola lojasi.
4: Yona vyo na ye wena tulichinana.
3: Kansala.
0: Topa iliza.
3: Olimumbera achi.
0: Iza Shafiki.
3: Olimumbera achi.
4: Sofa umupira mvakwe umuzambwe umuzaye.
3: Uli ya mwina wembi
4: Mbendi kula bulu
5: Aye Amasa vagali mufamu
1: Aaaa
5: Odinga gabi monte
1: Alikunioka munioke
0: Chirongozi
1: Izai bedi
0: Nali chindivu ojiri ojiri una
1: Wizi Wizi izai bedi
4: Aye shirunji Mwari ya famu ni kirongozi
1: Wizi izai bedi tukole Kale
4: Mwari ya famu
5: Kale
0: Aye babu
5: Chinana na munana kato neze moka Gabusoga Royal Radio Tuisa mchitundu wa choku vili Baka tukubai bili au waliwo batukubanga munana.
0: Basoga bamuwe sasa.
5: Eh?
0: Bamuwe sasa.
5: Chiso zene unisa. Kobe rimubinje. Ikona byabana ifabe chiso se mpira gwa bitagwa jabuje kulia. Tuize mu kitondo cha ife cyo kubiri. Tuize mu kitondo cha ife cyo kubiri.
3: Tolemera kukirale cyo.
5: Anti chenditegera. Line up ni momu dirina
3: Chirongos
5: Okutola kungandija atambulira bwa kusize da mobili baliza
3: Chirongos
5: Nze
3: Eri yes jebeta Vadis
0: Kome kisa vate
5: Kome kisa uli rezebibu uzobyo bibyo
3: Vadis
0: Vadis
3: Eri wakati wa sabia Nense hindi riao Aye batu wa ilovuti ami Aye ogundi kukumulimo kukuesu ovuti ami Ote koku mangolina amani Kuba tulukwenda Tulange bisiri koko Tutakumba likule Obe nukulo uzo timani gaki sada.
5: Ali kuenda sabuni. Yes, oyosa yavwa kumumuleke. Ali kuenda sabuni. Oja wagule chitabo.
3: Eki singo kuno na kube mpata.
5: Eki liku omu. Webu duba.
0: Nekada wino sora ye.
5: Webu duba.
3: Baba kumpi no musa ni
5: katunda. Webu duba. Ali kuenda katabo. Ako umulezi.
3: Waisa sula akalesi.
5: Waisa sula avulesa. Atolugula katabo.
3: Bakuwera kumutu kwa sabuni.
5: Bakuwera kumutu kwa sabuni. Jawale. Wedasa vile kubanga to kufuna.
3: Ati bajie waweni ukoba.
5: Wanji.
3: Bajie waweni.
5: Alia wawawa. Awebaba muziza. Oidi obwa nabuli kunobulonda.
3: Dada sula sindika message otukome de woli. Tubone woli.
5: Awaniko omukono.
3: Wanika kwa omukono. Ayena.
0: Kadebe. Kale. Busogaro yo etandi sokulumba bali samba machua game chitu chi jazz 11 bali jabo rekati ya kuba Afrika ka kalunji wano katubona yakaja
5: hunda
0: yo
5: Busogaro
0: yo
5: ba
2: china wo buchino
0: bwe chireke
2: wo
1: oni Brighton
0: gwe can imagine
1: akasada miaka 29
0: kaso kasokedemo na baide kasokedemo na free kick eno free kick yo na korwa rero
1: oyo mabasa mero
0: titegeire
1: yamari ya kujinje sesi yaja ku university gale ya solo kuhanga ila tukole mirimo
0: omwana oyo Tottenham ya mweto musambire ya loba blobe
1: kwa mdele ya kusogala yo
0: Tottenham ya
1: mgeleza
0: ya loba
5: ngeri kuetariwa
0: ngeri kuetavo kuma free kick
5: mwana uwe miguwa
1: hapa utewa
5: oyata mbila ni nkola
1: manager dani wena hako bere
5: oye mkwano kwa kola ero lari ya matu
1: ye kola ni mweda wale ina elabu tuwebili gulina gulina
0: andala
1: gulina andala
5: kare chisozi ya lumba na mpola mpola rikeza kwa kunonia golo namba isa tu balumbye balumbye chisozi busoka roye basirayo basirayo basirayo tukusobo na vita babalumba na bandi wakuwa golo namba isa tu gwaja kulia
1: nga kuteka dema
5: ngoyete geranti haku biompiro gwaja zalama na wandanga
1: ngomana vumane
5: ajabu jere
1: umusada imele ilo bulu njoli ngoti ya mgole waku berotio elawe na akoboti ulimusada
0: ae kare chama ni chensi nzobo na wano
5: chachi
0: busoka roye erina kipa
5: erina
0: goalkeeper
1: Ayubu
0: Nikola Bulunjino
5: aliyo tinani
1: Ayubu
0: agema nganze kale azedi bitone ya kupaka pasa kalunje kufuna hasando bakupaka turu pasu wano katumune yani ali midfield ao azedi bitone
5: ya kubempale
1: bagenza kwa kuanga walumbao
0: kwa seveni bali sambano Bulunji chisozi yani chisozi
5: tuanditebano golo namba isa tu
0: imabawa
1: what you say
5: tulitebano
0: Faridi tola kono imabawa
1: wano wano Sisi sawa lakukala na mwekera. Tuliko kwa lewa ndungu wakobo tipatua kateva.
2: Aliwa gira
1: kisozi.
0: Aba iletate gire timu.
1: Aliwa gira kisozi.
0: Dino dirimeka. Dino dirimeka.
1: Oli kutegira. Dino
0: dirimeka. Dino dirimeka.
1: Owa gira watiwa jiji tulikuteva.
0: Oli kwa gira wakobo kisozi. Chilongosi tujia kuleka anoto kusuviza.
1: Tumuleka muleke.
0: Ali sigara.
2: Oli wa gira timu chumuna.
0: Oli wa gira timu.
1: Ako miyambuife. Wena gire.
0: Kare katuteme wano.
1: Oh my god. Bwana tujakuba kuba bano.
0: Referee offside jaribo na.
2: Referee bano bali kwenda sabu.
0: Edin talibo na.
2: Referee substitute.
1: Ayubu aliova.
0: Referee substitute.
2: Abechi sozi
0: bako. Etimu ye chisozi.
2: Eri kwenda sabu.
0: Eri kutolamu omusambigo beta mwesi kwa Elisa.
2: Aha.
0: Eri kutolamu Yau Kaderiki yatolamu mbo wa payasi batolamu chiri ya Dennis habari kuingira mlimu Vidic mwaba mubwanga isukaya mwaba chakaida hamani mwaba munika solo shafi
1: aye ngaba kulei kusabu situwe vampa ire ngaba beba ziraku meyo yenda tukolachi
2: aye nechindi
1: meya tiba ile kuno
0: habari kuvamu mlimu mwesi kwa Elisa mlimu Yau Kaderiki mbo wa payasi ni chiri ya Dennis
1: ebintu bitabu ikemeya kubi ya tutika nongere mwabashi babandi ile ntaile utinawali kusabu
0: ila alikuangiramu
1: Abo
0: machuba
1: aye
0: buti tulisamba machua
2: bali kola sabu da kulala kulala batire
0: tulisamba machua
2: sabu da kulala kulala
1: atire mwana mwe ni chama fokola beba tu waire kusabu ti
0: mama iwe kankobere
1: bajusisha ni goalkeeper
0: analysis jetu gabye eto lisambu
1: keeper
0: me yangoli mutitis
1: ati me yabe na bashibabe
2: ati tumukobere keeper abulamo
0: Aingiza oyo yasambiranga Uganda Cranes oyo.
2: Ntumira ko mukazingo limu ivo.
0: Aba iradya.
2: Aye ngokobyo tikanye mbono mupira.
0: Omwana omuleseyo. Tali kuonka, alikuonka ruwara.
1: Yasaba
0: oja kwagananga alugaiza.
5: Ye mwana iwe bwenkuwairo mu ivo.
0: Ati oli next experience.
5: Muchi.
2: Mu ivo.
0: Oli musawu. Wa bisoro.
2: Kale, twandibona golo namba 3.
0: Oba yo kampairo omuyibo. We balaido.
2: Eno timu. Wasigaza kipa yeka ya kulimotreba.
1: Ai goalkeeper ako zatia.
0: Katubone kipa kaya gabi ono kapasi bajate bano katubone cross ani aliyo gwajabuje kulia.
1: Chironje ndo twabona.
0: Goal kick.
1: Busoga era yao na wano.
2: Chirongosi.
0: Eh.
2: Mubone kula bana kapo.
0: Abali no mukwano
2: mwebale.
0: Mwakola nyera mwamara.
2: Mazima.
0: Nebazanya bami. Abachaka
5: bani bachaka. Wajabu tao dachi kasa tungo uli na bisa patu mmatama.
2: Kai, ulikuwa hicho?
5: Kai, alikuwe.
2: Chirongosi.
0: Aibye, buibye.
2: Barikuwe ya gana
5: batyo Ogo kwa betote gula
2: Walijabi tabiki na Ati indi mavunda
0: Nti nze tizara
5: Feyo nfe titu zara
0: Titu zara
5: Titu kaba mavunda
0: Omusa adaba na muka niya kuma ndika weta Na mumu za kariwa nti kuchisambi Abo Aba sa adaba
5: aruwela Aso kabu zati gani
0: Gani
2: Mugani
6: Gago
5: Nfe titu zara
0: Muna mavunda gago
5: Batu tamu haka weta Kondi abasa adaba na kundi nama nama batamu weta
0: Nze ndiku IUD Batamu wabuzi
2: Azede vitone Akuwe pasi nunjino Aye na timu
5: Busoka royo jeba tawaku penati Yabachi
0: Rifari weno
2: Buliwe tuja
0: tibatua
5: Batu waku
2: Batu waku
5: Jowe royo ajuku mamubile
0: Yali nze
5: Ati bofu waku Ate sasa na yale tuobuzibu
2: Kare Ntegezibu waku
1: Yes sir
2: Ntegezibu waku ntio mkulu cha walianga Alikuwa minga
1: Aina kumanga ingiramu
2: Ana atero kumanga ingira
1: Fanta maze yati omupira
2: Fanta azirao
1: Aguti ilaka yati ya TV sobo nizana kugamena Atenga andino kolo buire
2: Audi yako la na itipate
0: Na itipate jari jokola
1: Alikuchakalavu chakalolu wa World Cup Alikuchakalari kulavu kabuka chalo
2: Awe inibakazi
1: Kali vata ambula vulonji
0: Agabi apulai ndi
1: Hai vana Vana vakansala Ave kisozi
0: Baina we Tipo na anga kubaka zibavuga gari Bone gari ya iwe iyo Iyo bali basatu Kastamu mababili basatu Eba gari
1: Amacha alamu ena mwini mota ambulo gukunso Tipa na mwini kutambuli alama tanu Ebe yabafu kabala kudi Namo chala tuchinuma Kwa ima na yeta kuhole
0: Oyeta kumulala Baba sika ile Eyo bali ba Toja
1: Toja
0: Toja
1: Iko endani Ida fena fena
0: Hai bana busogaro yafu na kipa
2: Ata idi golo kipa Asema mauli de kubusogaro yo
1: Mubino
0: Mubino
2: Mukamwe
0: Mukuga nunguza Olisi
2: Asuma mauli
0: Bonegari ya indi ya
1: bakazi
2: Ayo muna
0: Baliko la drive
2: Ono nyash
0: Alitambula bibie
1: Katonde
0: Kale Katubone Katone
2: Mutu mwingize kumumbozi
0: Mwingize kumumbozi
2: Ani azani da kumikrofone Kale tuandibu na golo namba isatu Abechisa za control in the bulunjino
0: Mbozi jetu baile tuliku
2: Aha
0: Abaka ziba libi tabasatu basatu banabana eyo gali Ngali eniskini bugali na
2: Omwana defend in the bulunji Azedi bitone
0: Ya controlling abubi wano
2: Eranga bulido
0: Chiso ziyafuna Alikuenda kulegeza ya kumano mwingo kwa jabu jokulia Batandi se kumamiwa mfudimura
2: Aye timu ya busogaro yetu daire bali controlling abulunji
0: Oba ilo liku nkobebye gali abachara bali bitabasatu basatu eyo gali
2: abechisozi
5: necho wali anga bali bitababiri neruka kama yona gali
2: yona gali
0: aya mani gasonda
2: mpagano chendibuza bakulu bange enesati bajeta
0: double pocket
2: you
0: double pocket sikuwe ya musota eroyo nomubo nobuido uloza salambwa
2: ajijira mwebuko
0: mpani na yoje beta bui bui nene sinene mpamvu sipa yoba ilo tia
5: tegeranga toli weno olino golola
1: abuziza oku uzano kuno gomunu wazira mutawana obu uzamo oku
2: kare aha tuandibona golo ya busogaroyo wa control in the bulunjino a control in the bulunjino bali kuingire ntabwe
1: ya nika wansi bata
2: mwanambe
1: banangi
2: aya busogaroyo timono makulanga
1: banuma
2: mwemu akagemi yako
1: banuma
0: Faridibu okobye kukobye ngeri yoge mama wakantu
1: Wanuma
0: Faridibu okobye
2: Ayo wana Wanumali
1: Komeksi ule
2: Ule muna ifachi niye wano
0: Watishati Ayo mama mumusibye kundamala gamu tuwada
2: Ayo rabuti aina gualu miyakuno Amulinda mchigogo
0: Ayo inze chente geire Balikuwe igani mwine ngewe baba ide Mwine alikumuzi indaro orari seta Mwine uune Olimbo nalikuwe kombo weko
2: Kona kick tuandibu na golo number ibiri End time from now Ayo golo Ayo golo, uvendida wonge yo golo Eyo golo. Maiso kulutimbe. Ah!
0: Ani achikoze.
2: Ani akubye ikone eryo.
0: Okay, kale easy.
5: Bosogaro yafuna goal namba 2 wano.
0: Atenwe ile.
2: Ajiranze.
0: Ajiranze.
5: Baguto ile munda.
0: Oli wa mutangala.
2: Aha, aibali kunigiriza.
0: Ba mchala samu nole yalu mukomu kazi ya jena wanyago. Mwena mwena mwena mwena mutanga. Aliga?
5: Ya ila aliyo.
0: Aliyo? Omukazi ya rogoyo.
2: Kipa gobe ingiza, alina play.
0: Ah.
2: Aha.
5: Aliwa?
2: Owa, owa.
0: Owa
5: chisos.
2: Owa chisos.
0: Actually, by the way.
2: Oba joza, oba ta joza, eva kirini.
5: Ay, Muluka. Muluka. Muluka mpale ya mama. Nani kwa beda?
0: Nedo ni itajiri.
5: Ero ya gano mchalanga, alimu chitambinga na yeyerim. Olujitola mwati tulijaza no mpira ni busoku.
2: Bajeta Musanji. Mpale bajeta Musanji.
5: Sanji atuse.
0: Sanji atuse. Kade. Lifali. Mpira wano. Akola atia.
2: Lifali talikubo na faulo. Talikubo abana.
0: Zatabu ile talikubo na paulo. Sore faulo.
2: Aye azedi alisamba na ambachi.
0: Aliyamba bona wona.
2: Kade.
0: Kasavu kanyama.
5: Kastabi soba. Ojabu chepo kwa gana.
2: A control inze bulunji. Abeki saziba linsamba ku. Alinsamba ku bulunji ino.
5: Okay.
2: Tulikuenda
5: kuingiza. Yes.
2: Tulikuenda kuingiza moku DJ Wizzy.
0: Ha.
2: Odachi ke December yo.
0: Ha.
2: Wana webi yendo we.
5: Ambu te wabu yende.
2: Wawa.
5: Mwalugazi.
0: Asia.
5: Mwalugazi. Mwalugazi.
0: Akobati owe na buweyo Benadi. Ayo waba kuchaloba cheta buweyo.
5: Ayo idinga wumobu uzante oliwa na buweyo. Akoba be.
2: Aba nabali controlling
0: gamulungi. Lifa
2: penat. Penat.
0: Iwe tituli kugwambuzi.
5: Tulijata eba golo na.
2: Kuna mbuko lotugule seyo basawo Ombusawo mbuna Mbuna
5: Aliwa
2: Mafile mwidu alilo
0: Awe wabucha
2: Usawo
5: Muchindaji
0: Muchindaji Akuna kurufura mwidi
2: Golo Iyo
0: Munda
5: Akuto leide munda
2: Penalti
0: Ajigabye Ajigabye Arobi.
2: Ajigabi.
5: Oyorefa wawa ye.
0: Bueno.
5: Yena wachisozi.
0: Kaira wetu.
5: Baba busogaro yo mukako lachi muchisawe.
0: Bagorode.
2: Comex. Comex.
0: Anji.
2: Obaine ko mugara gara amzairu kakamu.
0: Aliga.
2: Asoko testinga me yawe za mukaba.
5: Ako zegali.
0: Bali bakoze gali.
2: Zaicho walianga.
0: Ah, tukopye ngapa kaza be gali. Baba bona bali babili.
2: Aye comex.
0: Gali ni wanoda abakazi bonka babili basatu. So oyeta kumulala yakoba oyo goli bonoyi. Toja ayo.
2: Mbawa hile kwetu wele mkisao.
5: Uh-huh.
2: Abo tiba kansala.
5: Haba liwa.
0: Oti ila mangu.
2: Buti nze ni kansala.
5: Otu waile viti wa mchisao.
0: Otu waile viti wa.
5: Baku vye golo kipa. Wachiso ziari kuitaka.
0: Ono waifu.
2: Ante apire.
5: Aje. Kinongosi.
0: Bana mbunone. Mbunete kumbani. Aye ni ti musu.
5: Haba ifu. Oma anu ile sasa. Marija dani maze muhamani.
2: Bamenye waka yumbo wa pita.
5: Aleka hirokuri ya chofata kaa tegera buluji. Ajari ya memari ya tegera buluji.
0: Mwamano obusungu.
5: Ayo ndiye mitu ya virikule tendo. Virikule tembola.
2: Mba angamu kisala erero.
5: Sabi suri msoka reyari kala muka sabi suri
0: wano. Ayerefa eyoba ilotuwa penalti. Guto ora ogute.
5: Ogute ere. Ojoba
0: penalti. Epira mateka gachuka. Eh? Era singa tuwele muandika hapu refa tambla na kwati
5: Mwami Zaidi
2: Bana no wazani Zaidi
5: bulu waide Sabi chuti
2: Zaidi bamuleke rempe wa mvuto
0: Zaidi
2: bamuleke rempe wa mvuto
5: Akuli ya bulu unje mwana ene sente Ayo Zaidi
0: Ayo tulinao Tulinao sabu kweli
5: Baja kuingiza
0: Kubali wanoni fadidi Ayo fadidi tulinayo
5: wano
0: Eri nali hino
5: Be ole wule.
0: Ati kane na mbule.
5: Lady na bako siku
2: mpaka kanje na mbule.
5: Basi basi ola batawo.
2: Kanje na mbule.
5: Eh.
2: Kanje na mbule.
5: Eh. Wule ari kuigira.
0: Yo ya mbule wachidi.
5: Gubita
2: bari ya mazati. Ataja mukisawe.
0: Aye banize na kudoso bizo jadireka. Kubengwa joli gwam.
2: Kale
0: bana. Ndende bintu ebiri ko tabula.
5: Yasaba.
0: Kipa Busoga Royo ano ni echeno
1: atali
0: oh no
1: sabe sur zaidi da solo sur semoko
2: just bombeba ampia
0: oh no
2: alia
0: rafali atia bavaire bwadi fwana na
2: kai nani atwere ya singa kusamba bulunji
1: beti twenda wa mume ne
2: ayo bona bona
1: bona tao
2: ovanga kumusambi
0: ali waye
2: amasavu gasa musi byafayobye
0: aye
2: tuoko byafayobye
0: oidingo yo pita nagwa kwe ya gate oidinga kola magoba
1: kila bibi
4: oidinga zaidi wa bitowa pita baloza ngati nilio
1: omusa adali ya bulunji afu na sente
4: zaidi wa bitowa pita pita amu ambapo ambale tamugua
1: atia kambake gunono gunamana
0: akwa mugeme kutu mugeme kutu
2: kandi bona gole yindi sawa yona yona ah defender akobya ato ogulianga
1: sensation defending
2: ogunu anga waguti amisa
1: geza kotomera babulwani labanizi yabinga tagufunie
2: shaban
1: wanji sebo
2: abantu batera biro mpira kasta guwa guti ah tafu soji atuse
1: yes sebo
2: ankoho yatuse
1: yes sebo
2: tuenda tegera akati yo ani
0: kani
2: lero lizino tegera wano wedo
0: faridi katuwe kwa
1: limo gani
0: ika ikana kuboli uweru uka ino
1: e ilo goli limo kisa ala abasada bekiso sogo owa ine
0: sebo olibo nange mpana kade diri kubinga
1: nakampira 10 ebyo kubinga mukisa
0: obo ine mwakata dobanga kali kwako
1: ebinu subira ile ku goal wale ebinu azizi
0: iwa tali keeper
1: ati bibaile baka babitenze
0: aima na boko wosina
1: fali dio taja mpira kwa ku demi ngoye ndo bula motaja
0: okay okay katusigale
1: wala kale kwa kuzana wano batola mwa maiso bakiso zuwano kajire kuwamo
0: kale katubone azira jasobola kuwe samu hao katubone upire kujia chisozi ya gaba kapasa kalunji wano halikwani ateba wazirani ateba jazitu wana halikwenda kulingiriza
1: mkanda waraya
0: oyo mkanda waraya
2: olipo wetu wali yende kome si wawa na kome kisabi kome yagu
1: elu yoke ile kumuyende
0: elu halikwenda kundi dukiza penalti jena kupakulia
1: elu likawa
2: wadi yali avu ameide mkisari
1: Wako bere na gabana ko Mexican nation.
0: Eh,
1: ayi mana ko Mexican ang.
0: Nali muko.
1: Ah. Ba, usaga yo ngata di naki.
2: Ko Mexican ku ebigu musavu bit mukisawe.
0: Ayi mana oli mukanu obala.
1: Echi kuguri taki.
0: Eh. Echi sawe chali chitelera, chali chataka. Eh. Mwani mo busubinga kino.
1: Wati kubaino.
2: Na ne Ne unyanga lwachi basibiriza basambi mbusa okumale wiki namba wiki 7.
0: Nze nali njine koragi.
2: Mubisenge. Aye so
1: okwe walevyo.
2: Kome kisiya yagwe bigwe mukisanga.
0: Nasoka kujanga.
1: Busogare na bali kusibira mwanoka tubone. Yale tamu wangu bakulanya basabulo njitwa tuka.
0: Sibye bulunje.
1: Kanga. Batata kwa kubanga bayo wano asando.
2: Eh.
1: Asando.
0: Linda kushabani.
1: Eh.
0: Afande. Linda. Afande.
1: Hello.
0: Hello.
2: Jambo madam.
0: Afada ikamwe.
1: Okay, I'm coming.
0: I want you to kunsiba.
1: And we be there together.
0: Zedi bonsiba. Ngani wange myeiwe.
1: Afande, we are coming.
0: Ye basi bila wa.
1: Ja kusibe muko.
0: Kane twale bwe twalo ja kundagana muikomera.
1: Ote kajana ye.
2: Ayi otapo.
4: Ayi ni bakusibira
1: la mwisi. Zo basi bansibe.
0: Ja.
1: Kamali zo.
0: Atete kuletera mukere.
1: Afande ja kuide chibachibe.
2: Ebya bakutola ko wanafani gali.
0: Eh.
2: Bakutu
0: wale chirinya Okanda anga kumanali ndisa Gana fande ti aa wezo msa
1: Owa virimoto wale chirinya
0: Ewe tuja kutuwala
1: Yenda wale virimoto wale chirinya Afeja
0: Ira kwe inuma
2: Aya kome kisi wali ogwana muka zimuisirikale
1: Hey
0: oh.
2: Ngarina kato wano
1: Aya mwena afande yako ya watu
0: wengi Ani oyo banizi.
2: Banizi akobya.
0: Sabu.
1: Oya ja kutambuza bigere.
2: Asedi alimo kobati be situka.
1: Eh. Aja tambuza bigere ko irayo.
0: Aba madi. Bana abali na madi bwida ku stage.
2: Amadi gagano.
0: Galiga.
2: Batwali la basamu ya madi.
1: Kama X.
0: Eh?
2: Fa afu alayo.
1: Batwali ne nge.
2: Jawale.
0: Eh?
1: Ewo.
0: Ya.
1: Anji.
0: Mbo batuwe sasa.
1: Aha, watch.
0: Kare, ladies and gentlemen, katubono mpira gulitani kano pono just 10 agemi ya kapira bulunjo yuwa chisozi Yata ambula bulunjo wano, chisozi,
1: yeah.
0: chisozi, refa, tulikwenda otugeme kukataimu ako kubanga esawa dijire
5: gunatero kuwa
0: katubane wano chisoze rija kola woche
5: tulibata chika itanwe disemba yo
0: kipa ya tosa
1: what a save golo kipa kwa save kwa kasi zoku ya kamino
5: tulibata chika itanwe disemba yo
1: yesemo ya tegera golo
5: bwadiwa number 10 ya lodi nze
1: wajia uja makulia
0: ujire uja kulia
1: wajia uja makulia masomo ni wanyabo
0: efa iwali wa giraga
5: Katuvane musada ya skama chua yari ngayo ya sibulanda katune jazaiti ya siwe kerere katuvane kisozi ya gairiza ya kuri ngamulo jino ya siwa jazena ini yani na kumulo jino ya
0: kandike nipi
5: jazena amba ibiri ya sika isatu wafine mulo jino muwingi ya namba musafu katuvane ya planinga tega hapubia kaga mfano nizai kuminandala
0: offside kandeja
5: zeta nifuagufine mulo jino ya ikaikana bato la kumulala musada ya ingira itini ya nirodinga ya nirodinga
0: Gwajakulia. Tukari dachika ina.
5: Refari omupira ya gumaliriza. Batandi se refari ya kubatia.
0: Mbwe noti ya kumasi.
5: Golo kiki.
0: Rolling bo.
5: Golo kiki.
0: Refari teke rant bate rigi haba kuwano mudachi kanto no inu.
5: Golo kiki.
0: Tulinovo na bato ya atafu soja. Ni hoi. Wano.
5: Azedi katoto.
0: Ate omwembi wa. Chagulanyi senta mu.
4: Aliwa.
0: E yaku unga gwebeta izedi. Mwono mbalimu.
4: Yesevu.
0: Tulinako median.
4: Gumpomera.
0: Ali joku kuba theater la bonita angalulala. Ogwe kumino umulala. Gumpomera. Mwono mbalimu. Afande kadabada. Mwono mbalimu.
5: Mbatuku vya nama isatu.
4: Refari. Mpira kujire kulia.
0: Ono mulalu ono yava kwa ligaba golo wa matabaniza
5: bandaze
0: ah
5: bandaze bwongo basimuka
4: refari amyachisikele dachika ibiri amara omupira
0: refa tegeranga tulinabe mbibanji
5: kwe tedi akoye gole nwire patuku vya namba isto refari akwati kwa center
0: refari atabanaye na malira bisera balijagu bise
5: Bali ya tanika yandinwa musada ya kubati mumpe jazena ini mnamba ibiri ya mnamba isatu ya skamulujino
0: chisozi
5: oyo kapteni gwali kuwa na jazena namba 10
0: ayenga tuende kusema ku management ye isomero lino banange mwe balo tuchaza abantu bano mwe balo tuchaza busoga royal radio
6: bichitufu echo
0: mwe balo tulagumu kuwana nokutuaniriza
6: Chirongosi
0: ya isomero lino
6: Chirongosi
0: eyo penalty
6: guys oli mulalo
0: eyo penalty yene jikane
6: golola
0: eyo
5: akozatia
6: eyo penalty ikiriza ntumire ku
0: tufunie penalty
5: ikubai
6: ikiriza ntumire ku
5: bali kubai
6: timu mukowire ensoli
5: yesaba
6: aba alikuuliriza alikuchina namna na katozo mukaga busoga royo timu mukowire
5: tulija ku bagolo namba ina wano
6: bali kubai
5: manager dan
6: oli wagira timu uchi Pulo.
5: Ndete,
6: pulo.
5: Ndete,
6: linda. Iwe dan, linda.

Uwana ni Mr. Selector. Bachari banga tulio. People power. Our power. People power. Bachari banga ni kunza EZD ya kati ya komulu yira kati ya mlilo. Omwembi wa president kwa bata nkira mkaluluwa tulinoko la chi. Uganda yenda chi. Uganda bandani. Mlibaka bimwana. Selekta kubaya kemba kebeta walugono. Walugono mumwidi. Walugono mumwidi bachari bange. Mwana anta ile kwa buntu muno lwalugudo. Ngandiba tisama isoka myuse ino. Enkungwe nkubiawo. Timutye. Mtola kuhu.

Ono selekita abita gaire. Mwindi embwa. Embwa zaalachi. Eri yogubo gobali tudie kaka kuwano gobali kuenda kuleta mugwidi. Selekita kubaka mba tuje. Tulio, tulio, tulio. Isadani akatiko muluida we mundi. Newayo kubia tulemiru maifu abataka. Nimusana besi. Tulio. Mula ensa ya ifuefuse chakuzani na mu embweza lambu atuenda chusaku esente ya dulu kange zira chojitola mu

katewulira mbulira uliza wino wama katuwe mbabuza omburi ya kuungatia mudemu nge mbuzi wezikaba suwa chiri mbuzi nekaba etia aha ato mkaza akaba atia at oh ya suwa chiri jukube tugende.

0: Uwanji.
1: Uwe kitu igwe.
0: Uwanji baba.
1: Baba lukutuweza namba on DJ.
0: Ukari.
1: Masadada ni ya nitu banga ulida.
0: Aha.
1: Baba lukutukuwa muziki.
0: Zina ni mtamzeno ukuuliza.
1: Tusimawe mkulaba nangi.
0: Amina.
1: Baba lukutuweza za.
0: Iii.
1: Baya mzami zualiku.
0: Aha. Muka amute seo kubuti ya na mkisa basto mkubuti mwende ya ayo kansala chia maani kibu mechitu yule amos

0: Wanji.
1: Amen.
0: Wanji.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Ba ba wa rezai wa.
0: Ndi musanfu zaino kuuliza.
1: Alhamdulillah shukru za paka wota ni she.
0: Eh.
1: Hey. Paka paka na kutishawe no.
0: Amina.
1: Ujiriku.
0: Amina.
1: Soko mutego no.
0: Ono no we na wangwali.
1: Amin.
0: Rwoti waidi muka mutesi.
2: Baba tuwalilize mpele zayo.
0: Amina.
2: Elato jianda ingo.
0: Amina.
2: Ono wa mweta wa isana ni uwe vumana luhuka.
0: Oli wa umana bi vumana si umana i.
2: Umana si anuwe ni msentro.
0: Hey, kati mzee hivi kaba wa umana chi.
2: Oji wa umana bi.
0: Hey. Hey.
2: Kari. Erari yo ino.
0: Kino niye.
2: Yena kuenda ino.
0: Kali. Uwanji ni wase mba yukati.
2: Dijo Sikonga.
0: Undi kumoyo.
2: Uwala kutuweza mkama waifu.
0: Uwene wale kujibaku.
2: Tukusema usi mpereza mkama waifu.
0: Amina.
2: Ena tukuenda ino baba. Olusula wakumoyo.
0: Ndi kuhida kulia kuhumiri.
2: Baba. Eme ya mwala ilo kutelukiwa teki wa mkama waife.
0: Ndatu kama onige.
2: Yesu mwala kuniga. Hey. Ndaa kuwa wanta mwene baba uiguli.
0: Wale rani kutawa kuimize.
2: Kutusu waku kutawa kumize mkama waife.
0: Mbe ndemi.
2: Mbe. Ituri kutuma kumize mkama waife. Kuta mkasonda. Ngeza na asura kutuma kumize waye. Kumize na liku wana.
0: Ejo beje mize mjesi karizi.
2: Ah,
0: mulindi ula.
2: Best na wewe noje huko na jo.
0: Abi.
2: Paulo kutuweza kama waifu.
0: Kali.
2: Ano ameta Abdul Basque kusinzira itwa.
0: Aha.
2: Kati kamse kwa negali baba.
0: Mko ile mwangalio.
2: Mko ile walio.
0: Eh.
2: Era ko etabulunji no alera kwenda ino.
0: Anko mirenko ko.
2: Ijati kumira bulunji no.
0: Eh.
2: Ate he. Kandisa ya kubunu baba gari.
0: Babiri wonka tuweo.
2: Elige chiza mzakamu. Maiso juma. Elige kansala baigole amas.
0: Aya sembayo.
2: Eti dome chukwe chene.
0: Buti ali sembayo.
2: Mkulo shia mani yewe ta izimba.
0: Kari.
2: Oye na haba kunga kuwe lisa.
0: Kari.
2: Yawa yu zaidi. Yivagina za kuwa gata galume. Gaizivula.
0: Agemante.
2: Oye natafu wa kuno.
0: Hei.
2: Yuhuna ku.
0: Kari.
2: Ojo kuro wati baba ati hava na babu li. Yati mute anu kandolo. Ati baba ikotu asala wati anu kanga DJ Sko munga vile ku.
0: Ati
2: hava mtu. Mamewa ito anu hata enduka.
0: Kari.
2: Yaba yo wakari ya meya.
0: Kari.
2: Kena baku.
0: Kari sivu.
2: Kari sivu. Na kwa gara nyonga nunga nechiro mchibuga.
0: Kwa waka sente wikabula. Uwanji.
1: Halo.
0: Uwanji mangu mangu tuveo.
1: Jisika baba yu wano tuweleza.
0: Uwele wale kujibaku.
1: Baba yu wano tujisika kutu ajisiva ku. Situva kuno.
0: Mjiwele kuhilala mtio.
1: Yese bongo na yuko gani muwe gapawe uligana.
0: Awe uligana mli mtio.
1: Uligana walu unjelaba kuenda inu baba.
0: Zena ambiende inu.
1: Baba ochi vasilu unjile kambike kumusa adayo na gari.
0: Babiri bonga.
1: Mwa jasowe dinga kuenda inu baba ya nsajivu wako.
0: Amin.
1: Yamani, hele fiwa nsari mchikomeko.
0: Aha.
1: Ali, na pecha, ni, no, yu metu, adi yoyo.
0: Kali. Without you, love is all I need. No energy. Mpitima wako for Mr. Bennett. Hey, Wanji.
2: Yole.
0: Kali.
2: Wala nukubayu kusia.
0: Eh?
2: Ah, nukubayu kusia.
0: Muna olimuchi, olimuchi, olimusu wa. Sita
2: kusia. Eh, kusia.
0: Mbili yeseo.
2: Eh, mulio, mulio, mti.
0: Tulio wala hii.
2: Wewe, wale, weleza.
0: Kali.
2: Let's go to know about the Wusha Bose.
0: Wanji?
2: To know about the Wusha Bose who take care of the radio.
0: Amina.
2: Yeah, I don't know where it is.
0: Kali.

China namna nakatoze mkaka buso garo radio Ondi kumoyo Jesse desene DJ DJ Skomu Pana kapsi mbatwa hili mpula mpula Otwe mbatwa mkwa natenga tuwa hila tukulukulu muko Mbwa kuba wakati kati kati kati Sabo mkwa koko otinawo Otinawo Otinchikozi Otwe mbatwa uleira Tuiziza Kuzi msambi na mkaka Atanu chinani satu asatu na isatu Kuzi msambi mkaka mnana Mkaka chinana mkaka na itanu DJ Skomu desene DJ

0: kabita kwa hai kakavi wanji
1: atabige
0: wanji ayo vwanja kutola kuva wali radio
1: ogobo jo mchaiga ga
0: ndi wai vwa wali radio nja kutola ku
1: oyu ni mwina mtwalibi
0: ee chokwa mtwalibi sebo mtwalibi
1: sebo
0: vwa kwa wali radio nzo kundi tama tu
1: kale sebo
0: ee
1: uruunchia
0: ndi uruunji
1: nevali mirima
0: kale
1: nevali utukubo muziki
0: amina
1: usima vio kola baba
0: kale baba
1: kolea uchambi ya ngurungu
0: ndi uotija vigo doo
1: uwe nolini mwine meja bakali ya nuwe itubwa ya kumuruka
0: aha
1: eee
0: kale
1: jendo ndo kantumile kubana
0: babilibo wangatu veo
1: ndi kutumira ku kansala uwe muruko kwe itubwa matana lagze
0: aha
1: mchoko ze chabwelele
0: kale
1: na kubwa basi ya itubwa juma
0: eee
1: baba msituke mna ifu aliku
0: ikali
1: mbayo
0: ikali.

0: Mwako wanji.
1: Hello DJ.
0: Wanji baba.
1: Hello DJ Scom.
0: Ondi kumoyo.
1: Baba yo tuweleza sema.
0: Wena ya bale kuuliza.
1: Eh?
0: Wewa ya kuuliza wena baba.
1: Wena mire baba.
0: Yane yanziza.
1: Nde mkuto kukwena yele budunga.
0: Abe budunga mlimutia. Iyo mwisu kwa webudunga. Nido lona walumuike. Sebo. Omwisuka.

0: Uwanyi.
1: Yewale sebo.
0: Kale wina wivali sebo.
1: Okogela koneza kukuveru uko wano bukoma.
0: Awe bukoma mlimti ya.
1: Tukwende ino tutuombwile.
0: Evi kado vya atuka.
1: Evi kado vya njitu likuli ya sente takavule kila wano kumeza. Ni ya sebi likuli wabuli wabana waliko la sente.
0: Oka kasa.
1: Ine ine ino. Kantumele uko awantu kwa wano wa manga.
0: Babiribu nka.
1: Tumela kumwami mukemba azali yokuwe buko wataoneka saa kumizani. Tumela kunimuze impi ndao mkama wangao mwamukulu webi kaduwa nebukoma.
0: Mutia hirako?
1: Kwa wani tumela kukachekele mamu ya tafalu kubi wangu wano era muganda wangu.
0: Mutia hali kusemba yu?
1: Tumela kuna mkaira anza na yeba lekungu zebulunji.
0: Kala amina.

0: sala kwa hivira vuu
1: hala baba
0: wanji
2: wena sokera
1: balokuweleza
0: ndo hombe ntandi senti asale kwa hivira vuu
1: alikuwa kwa mbalo zo kufa ituba
0: ame ituba mlimutia
1: ituba nonji
0: eno sawa ya ifeni mwe ovulam
1: la uri yao
0: gumuko gulikutia
1: uriyo gulikano la anumaiso
0: nkoko yange
1: gote rio
0: gutajiria
1: jikumye kujinze
0: kari wanji wanji
1: halo
0: wanji mami
1: wala
0: kuweleza wewe na wewe kuuliza
1: alesewa
0: wewe ula mwono nani
1: wana mchala kansala msia
0: kabila kukansala kuli yao
1: huko na mwe sikike
0: imamo wolo kuwela gavichi
1: ono wakuli mekane ila gefu kampeleze
0: kubwa baeleza
1: mchala samu mtangala
0: aha ubafa
1: Mama amewange mtoyule.
0: Ahiraku.
2: Obafa.
1: Na na ni nazala wange we dagala italawe kabira.
0: Buti ayi kwirira sembayo.
1: Omweta katam.
0: Buti ayi kwirira sembayo.
1: Asembayo.
0: Ari kwirira.
1: Ai rira sembayo.
0: Eh.
1: Tadoba. Ni chate kabira.
0: Buti ayi kusembayo.
1: Oya. Asembayo mai nazwe kabira mtsa.
0: Kari. Yoi, hey. Ayi go go go gukaza kuko guri kuno niogera. Aha.
1: Mana ari kuno niogera zona.
0: Munkwawa.
1: Nemu tachidome evlonga.
0: Ari kuno niogeza munkwawa.
1: Nemu tasimaliza evlongo.
0: Kali.
1: Ngafafe. Yanziza.
0: Kali.